Ariki di pawara terbuka curiga. Anggur ngadeluk mematahan murid-muridna anu alanyar. Jauh di tempat badami namburkan. Atuh teu bisa nyaho kana rancana jahat anu keur dibadamikeun ku murkana. Sanggeus rengse badami Wirapati jeung Kalasurya amitan sabab kudu ngarengsekeun heula urusan di Gunung Sambung. Sangkan ilmu nu geus katarima bisa disipuh sarta hasilna leuwih hade jeung mati. Sabada amitan ka Kidipawara braduana namiang dijajabkeun ku murkana nepi ka lawang paguron.

0: Urang caritakeun dua minggu ti harita, kakalang saung bener-bener aya undangan dua siki. Nu hiji ditujukeun ka murkana, nu hiji deui ka dipawara. Eta surat geus katarima ku ki dipawara, gancang dibuka sarta dipaca eusina. Tetela ngondang ka manehanana. Pikeun ngungkulan nu hajat ngawinkeun.
1: Ay. Nasaha nu rek kawin ieu teh nya? Asa teu ngadenge be jati samemehna. Cik, murkana ka dieu, murkana. Mang rek nanyakeun ieu.
0: Ceuk ki dipawara bari nunda amplop kana meja. Torojol murkana nyampeurkeun hatena deg-degan jajantung ratu bisi. Ki dipawara teu percaya kana eusina surat nu bieu katarima. Gek murkana diuk kalayan tenang.
2: Aya pikeureusan naon, Mang? Asa laleuwas teuing ye.
1: Oh, teu perlu leuwas murkana. Da teu aya nu pikareuwaseun. Mang mah rek tumanya unggul. Pedah ayeuna Mang narima surat undangan. Cik, tisaha ieu teh nu sanyana? Nah, saha nu rek dikawinkeun?
2: Oh, perkawis eta. Apa dulur abdi teh nu basa eta ka dieu, nu tibayun ka dieu teh duaan? Eta dulur abdi teh. Dulur abdi teh. Harita teh ngawawar ka dieu. Ngawartosan ka dieu ka abdi. Yen manehna rek hajat ngawinkeun. Tapi hari tamah can yakin waktosna, Mang. Nya ayeuna aya putusan yeuh. Dupi maksad paman kumaha ieu teh nah tiasa upami angkat ka ditu atawa pi kumaha ieu teh. Nah tiasa upami angkat ka ditu. Margi upami henteu angkat teh aduh kalintangan nyeluna, Mang. Margi pun lanceuk palayeun pisan ka tungkulan. Kumaha Mang nu di dieu? Saorana atuh di tungkulan ku sesepuh anu disepi-sepuh di kalang saung atuh. Ceuk murkana dari anak karanan mimiti ngasupkeun pangaruh sangkan kiri pawara daek nyumponan pangondang.
1: Matak nanyakeun oge hayang yakin heula atuh. Na perlu pisan atau henteu ieu teh? Sabab najan ieu undangan sipata penting oge ari bisa keneh diwakilan mah moal atuh. Sabab di dieu oge loba urusan ieu teh. Aduh, loba pagawean mamang ieu teh. Tapi lamun anu boga hajat dan durur landes ujang mah, durur tegas kitu maksud amang teh. Tangtu amang oge maksakeun ka ditu. Tapi kumaha urusan di dieu ye, jang murkana? Da meureun moal cukup sapeuting di dituna teh.
2: Ah. Gampil Mang dipawara. Wakilkeun we ka jalmi anu sakira dipercaya ku paman. Sawios lah da moalna naon di dieu mah. Margi lemur kalang sawung teh ayeuna mah istuning aman tengtrem ting trim. Kertara harja loh jinawi.
1: Diborong atuh jang murkana.
2: Cek paripaosna ieu mah. Jawab murkana beuti gede harepan. Sesukanan kiri pawara daekeun init nepungan kana undangan.
1: Ya, teu naon atuh ari kitu mah. Keun lah urang percayakeun we ka salah saurang nu aya di dieu nya.
2: Mohon Mang.
1: Mang tangtu init ka undangan. Sabab sakalian we hayang nyaho kana kaayaan lemur Jang Wirapati. Ke. Tapi kumaha ari ujang? Rek ilaha initna, narek bareng jeung Mang atuh moal?
2: Ari Mamang. Nyatang tos kedah sareng atuh Mang sareng abdi. Margi, apan Mamang mah moal uninga jalana. Bilih nyasab.
1: Ilaha atuhnya urang teh teh.
2: Enjing, we ngarasakeun tenan angkatna.
1: Mang pengsal se Mang.
0: Ceuk murkana bari marah mai. Hatena surak sabab geus bukti.
2: kini pawara daekeun ini tarita teh.
1: Ya, ayo kita oge teh naon

0: kahiji tegalan murkana terus rada tredet nempoan ka sabudeureun eta patempatan. Dari dinya pisan anu dijanggikeun ku Wirapati teh yen arek megat sarta ngabinasa kaki di pawara, tapi can ketempo tanda-tandana matak cang caya jeung lenyapan kana hate murkana waktu harita.
1: Aya naon jang? Naha luak dieu ku aya tuh?
0: Cekidi pawara bade ngarandeg ngalieu ka tukang neuteup kana beungeut murkana. Atuh puguh mata kreuas asa katohyan ku musuh.
2: Teu naon mang.
0: Eta kuring teh ningalian manuk ti kukur. Da biasana mah di dieu teh sok seueur manuk ti kukur teh. Oge manuk-manuk sejena. Tapi ayeuna mah herannya jempling pisan ieu teh. Kamarana manuk teh sok ditewakan sigana mah nya. Diasupkeun kana jero kurung ku jelema. Dasar jelema ayeuna mah geur diala. Dikukut di lemur. Atuh puguh beda alamna atuh karunya. Leung mun diparaban dikukut teh. Ieu mah dikukut dikurungan tuluy diparaban henteu. Jadi ayeuna kitu teh lah nyiksa kana sato. Keuneh sing bebasnya cek urang mah teh dalamna di leuweung ari manuk mah di tegalan tatangkalan ieu mah di jero kurung ditinggalian di palaban henteu. Eta teh ngaranna teh nyamangnya dikungkung teu diawuh dicangcang teu diparaban pan kacida teh leuwih ti dipanyara kitu. Jawab murkana ngabohong. Hatena deg-degan bisi kateguh ku tiri pawara.
1: Oh gitu. Tong heran atuh. Da jelema mah kitu pagaweanana. Jigana ayeuna mah keur eueuh hakaneun manuk teh. Lumatak manuk teh jarauh. Keun urang neangan di ditu grayeuh. Yeuh jang.
2: Komah mang?
1: Mang mah yeuh bisa newak manuk kalawan teu make alat teu make nanaon kumang mah katewak tah pokona mah
0: kini pawara reueuh sabab manehna memang boga keahlian dina newak sasatoan teu karana make alat kitu deui newak manusa boga cara anu mandiri keur kini pawara maharita teh.
2: Nah laras mang
1: ari ujang eta mah keahlian anu ti baheula jang teu diuar-uar kana sejen pokona mah.
2: Cik atulah abdi pangalakeun manuk anu alus mang. Hayang ngingu keur papas di imah.

Malami deui baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: tina sagala rupiha kalepatan ageng semawon tenalit kalayan tansah diajeng-ajeng aya pikersana
1: antos kang
2: oh mangga mangga mangga
1: ti abdi ge ngahaturkeun sumah baktos nuhun po ti abdi ge teu kantun kulan jaka tingkir ditarima dawala sumuhun
2: tansah diajeng-ajeng
1: aya naon ieu kulan
2: mangga aya pikeun naon
1: kok kieu kang saperkara kaula teu sono we ku heubeulna teu bisa patepung dina sajroning kaula ngajalankeun kawajiban.
2: Sami sami sami.
1: Kaduana ti eta ngahaturkeun ribu nuhun ka Kang Semar astaji ngadawala tiasa nyaosan kana pangangkir kaula.
2: Larah larah.
1: Katiluna kaula sakaligus salaku ais pangampih di daerah Madukara di wewengkon Madukara nyaeta bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Kakang Semar ka Astra Jingga kadawala anu parantos tiasa ngarojong kana naon rupaha pamaksudan kaula jeung nagara. Kahijina tina pribadi kaula sabab kaula teh diasuh ti lelembut diakod-akod ti jaman bolon diongkled-ongkled ti lelemet tongboro kaula Kangjeng Rama aki buyut bao jangawareng udeg-udeg kakait siwur ieu teh hasil gawe Kakang Semar atawa asuhan Kakang Semar oge Astra Jingga dawala kalayan dina waktu ayeuna ieu pangajen atawa layang pangajen teh sasat mangrupakeun hiji panghormatan ti pamarentah nagara. Pribadi kaula pon kitu deui sabab moal aya Pandawa atawa moa jumeneng Pandawa upama tanpa pangrojong ti araranjeun sarerea.

0: Parantos janten kewajiban salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupi widang kagiatan anu aya patula patalina kangge kapentingan negara sareng bangsa bujeng hinga kapunut marga ning tanaga larapati oge kasangakeun lan nuhun cepot nuhun dawala kuhal sakitu kahareupna menta supaya bantuan deui dina ngaronjatkeun dina sagala pawidang sumuh diestokeun pisan geulan komo deui dina waktu ayeuna ku seueurna kajahatan-kajahatan geulan sumuh nyaeta di pakampungan teh akibat dina nya kitu teh we panginten dina hese neangan gawe kadina oge milarian lapangan kerja teh parantos sempit dina waktu sieuna teh. Kahiji kitu atuh kaduana ti eta aina teh seueur eta sieun anu cing beledug gas. Tabung gas. Sumuhun kumaha eta teh. Di lembur abdi oge parantos aya opatan kula nu kaseureun engang teh.
1: Lain gas kaseureun engang
0: gas ieu mah meureun heuh gas ongkoh kaseureun engang ongkoh. Eta teh seueur tabung gas anu palsu
1: nih. Anu palsu engga bocor teh.
0: Engga bocor kulan. Eta teh oknum teh mun dina sagala rupa widang aya.
1: Dijieun kasempetan.
0: Dijieun kasempetan bijieun naon-naon teh lamun ieu payu breng milu tuturut muning bangsa urang mah. Kitu kulan teu acan tiasa jadi bangsa anu mandiri. Karek bangsa anu tuturut muning. Muning teh pan dibawa ku garong ge ngicilik we. Numawi dina resan dieu wah. Teu acan dugi ka target kualitas teh kulan. Sedengkeun negara sareng bangsa teh pan ngabutuhkeun manusia-manusia anu berkualitas. Anu handal. Margi luyu sareng kaayaan negara negara urang teh kasebatna teh negara anu agraris teu sirikna ngalungkeun rokrak ge jadi tapi tingkat kamiskinan panglobana wayana tingkat pangiskinan pangseurna teh kajahatan oge tangtosna oge langkung ningkat dina waktu eta teh nya upami dibandingkeun sareng negara astina mah leuhung diurang ai di negara astina mah kulan sagala rupa urusan teu aya nu angeus nih pajajeut kudu deuleuan di astina di kuping-kuping teh ku abdi harengheng ku dedengean bencana alam belah kidul jelegur can angeus di belah kidul geus jeleger di belah kaler can angeus di belah kaler beledak belah wetan can angeus di omean belah wetan geus cing cararowok belah kulon geger belah kaler can sagala rupa urusan can angeus-angeus kitu kulan jeung beh dituna pisan mah tukang mariksa dipariksa tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tah ieu karuksakan negara teh kulan wabah musibah teh muni kabina-bina dina waktu saeuna teh atunya mudah-mudahan eh kapayuna mah bangsa urang teh cing jadi bangsa anu mandiri bangsa anu dewasa amin ulah jadi bangsa anu tuturut muning cing mandiri da ai soal kaayaan sumber daya alam mah parantos sadia itu kantor sumber daya manusia anu berkualitas anu diperyogikeun teh kitu kulan lar sajabana ti kitu kaula dina waktu ayeuna dek diayakeun nyaeta ulang tahun kaula hasil tina hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsak hasil tina perih jeung hasil tina rupa-rupa perjuangan tangtuna oge dina jero perjuangan teh aya pengorbanan sanajan ngaliwatan dicaci dimaki dihina dipitnah dijeung sajabana tapi teu burung we geuning ayeuna bisa menjelma
1: ngawujud,
0: bisa ngawujud, bisa nulung kanu butuh.

pararugu dawah teh. Oke, ongko dek memperingati Isra Mi'raj. Tapi ngadon kalalabur gening mustamina. Ah.

0: Arjuna, memang kau lah dek dibikin mua anu ngaran Semar Bandar Nangka. Tibatan masrahkan kau lah luwih hade ajaling pati.
1: Bener.
0: Iya,
1: tega lara tega pati.
0: Geus buleud kau lah.
2: Ayo.
1: Kayu sia. Dek kumaha?
0: Lesotkeun deunawa.
1: Naon?
0: Lesotkeun aing. Wah.

0: bulan.
1: Jahat sia. Paingan diimpleng ka itu ka di aing poek. Lamun teu datang ka dieu dina hati moal pangis ya. Duaan ngadon anjeungan-anjeungan di dunya make wujud anu lain. Ari aslina ieu diantep, aduh Gusti, ngahina naon maksudna ieu? Cepot, ka dieu asup.

0: hese tape
1: semangka pihatu
2: moane malam moha naha ieu teh disebut paeh lain tapi ninggalkeun raga badan
3: da lain sare
2: mati geni ya.
1: Oh nanaonan
2: ke urang caritakeun kaget ku nirahan ningali kaget ku nirahan.

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

sabab najan si Kancanawati jeung si Wirasada bilu ka musuh oge, kuring mah tetep moal mapohokeun kana jadi kolot, moal teu bumela kana jadi bapa. Saterusna bakal ngayakeun balitungan jeung si Purwa katos si Puralaga anu baheula geus nyiksa ka bapa nepi ka nemahan pati. Doakeun we kuring teh bapa sing laksana ngajabel deui pagurun Kalang Sawung anu bareto kungsi jaya dina leungeun bapa. Layon kidipawara anu penek badag teh karasa asa hampang kumurkana mah, sabab hatena sugema jeung gede harapan da geus hasil ngajalankeun salasa hiji rancana ngan kali neruskeun wungkul. Bekiri lalu mampahna beki jauh ti urut begalan pati, ninggalkeun tegal eurih nu jauh ka ditu ka dieu, balik ngajugjug ka Kalang Sawung bari mawa hate anu pungah jeung lugina.

lantaran bulan-bulan eta teh keur meuceuhna saruka bunga. Sarerea suka seuri gede hate sabab keur meuceuhna sareng hate. Ari nu jadi cukang lantaranana Nyimas Kancanawati geus salamet ngalahirkeun putra Demang anu cikal. Nyaeta turunan ti Raden Purwa teh kabeneran lalaki deui. Dingaranan Nala Jaya eta orok jadi wawangi Cibendi. Jadi kememeut saeusi lemur. Puguh we Raden Purwa ka Cida Bagjana kitu deui aki Puralaga sabab kadatangan hiji jimat anu baris narima warisan kakawasaan naruskeun tapak

0: entah gening Mang Upa Sumping mangacalik Mang
1: semuana Den. Ieu Mang semejak ngadeheus ka payuneun salira rada leuwas Mang teh tadi teh rehna di saur asa ngadadak tara-tara tisasari nah badhe aya pikeureusan naon ieu teh asa leuwas Mamang teh sampai-sampai tadi udud kene bika menceleng untung ududna tinggal kuntung jadi ya dipijen baik ku Mamang teh lamun panjang kene meureun di sesep deui udud oge lamun panjang kene mah kitu
0: ieu teh aya bada mikeuneun Mang anu kacida pentingna hal ieu teh perlu kanyahoan ku Mang Upas oge perlu kanyahoan ku kabehanana tapi samemeh demarkeun ka balarea urang bada mikeun heula sabab can yakin pisan ieu teh Raden Purwa bangun asa-asanya diwesna soca neuteup ka Upas anu colohok
1: nah aya naon atuh Den monggo saurekeun ka Emang ieu teh
0: kieu Mang
1: semohon
0: nggih tadi teh aya beja kolepat bawaning kilat selenting bawaning angin beja anu can nyata catur batur anu can puguh ngan yakin mata kruntag kana hate ieu teh mata haneueul jeung rareuwas kieu sababna mah ieu teh
1: teruskan bagaimana ini Den
0: ceuk dina eta beja di kalang sawung aya kajadian anu matak sedih Mang tapi eta beja teh datangna ti jalma saliwat anu teu bisa dipercaya sapinuhna sedengkeun apan ti urang kalang sawung mah can aya beja eueuh nu datang mawa warta tah kulantaran kitu hate kuring teh jadi bingung ieu teh jeung jadi hareudang loba kamelang jeung kahariwang bisi beja eta teh bener tapi kuring oge can percaya sapinuhna Mang sabab ti urang kalang sawung pituin can aya anu datang eta beja bisi omong jalma anu teu puguh nu hayang ngariweuhkeun ka urang sarerea ceuk Raden Purwa ngaraneg deui atuh Upas Karya beuki leuwaseun pok deui nanya
1: sumuhun kahartos Mamang mengerti tetapi bagaimana wartosna Den ieu teh
0: kieu Mang magarkeun teh kini pawara geus tilar dunya cenah
1: waduh ulu geus maot
0: eta karek beja nu saliwat Mang sarata geus dikurebkeun tah kitu bejana teh Mang
1: kebel
0: Upas Karya ngarenyag bakat kureuwas peungeutna sepa sabab manehna geus apal pisan saha ari kini pawara teh nyatana hiji jalma anu pada ngajenan di Cibendi mah ari kiwari bet aya beja kitu
1: nah laras eta teh Aden asa rareuwas teuing
0: apan tadi oge geus dibejakeun yen ieu teh kakara eceuk beja bejana anu can puguh karuhan pangna kuring ngangkir Mamang ka dieu teh nya arek ngajak badami tina urusan ieu
1: kumaha atuh ayeuna saena maga Mang pasihan katerangan manawa sareng manawi tiasa mantuan ngemutan kitu
0: Upas Karya rutret ka Raden Purwa jeung ka Aki Puralaga anu ngahuleng bangun anu bingung

0: Heula lalampahan upas kardia. Ayeuna kocapkeun Wirasada harita teh keur ngobrol jeung Sutirah di tepas hareup. Duanana katempo gumbira jeung senang hate katara dina paroman anu marahmai. Barang keur jeung John ngobrol rentang-rentang ti kajauhan aya anu datang hiji lalaki.
1: Kang, aya tamu rupina mah sahanya.
0: Nyi Sutirah nunjuk ka hiji lalaki nu keur leumpang bangun tenang.
1: Nya bener. Tangtu eta teh semah ka urang jigana mah. Keun ah cenah deukeut teula yeuh. Nah saha manehna teh nya?
0: Dua anak merelong kanu keur leumpang beuki lila beuki deukeut. Barang breh tetela Wardi geningan ngahaja datang ka imah Nabi Rosada rek ngabadamikeun urusan penting nu aya patula patarina jeung kaamanan lembur. Katut pebengkon Cibendi sanggeus ngerasa yakin mah Nyi Sutirah jeung Wirasada henteu raruas teuing da semahna oge anu geus mineng datang ka dinya nyaeta Wardi teh.

0: punten lah, gening ti arangat angkatan ite.
1: Henteu Kang, mangatali Kang. Kala catwar diunggah gek yuk dina korsi, memeh nyarita deui nyuplak heula dudukuina pok ngomong bangun dari anekrana.
0: Aduh. Punten we ieu teh Akang teh ngaganggu ka Ujang. Anu nuju rawas-rawas ngobrol sareng gawa, aduh. Sanes teu isin nepangan dina kaayaan kieu. Aduh, nanging kumaha atuh da? Akang teh aya peryogi anu kalintang pentingna, mugi kersa nampi ieu teh Den.
1: Ih, sawios atuh Kang. Da teu aya bagelanana atuh. Nah aya naon Kang iteh? Mangga saurkeun ulah asa-asa, da abdi oge moal mungpang upami kadada kaduga mah. Jawab Biro Sada, sarua Daria jeung tenget ngabandungan maksud Wardi. Ari Sutira hidang nyadiakeun susuguh sor disodorkeun harita teh.
0: Aduh, kieu jang ye.
1: Kumaha Mang?
0: Akang teh, ada. Punten ada batuk ieu duh, jeung butak deh. Alah,
1: Mang mah anger, resep teh kieu heureuy wae Mamang mah. Teraskeun Mang.
0: Akang teh cengeng tugas ti juragan Demang, kanggo numpes garong sareng bangsat-bangsat anu sok ngaganggu. Nya eta ngaganggu ka masyarakat Kampung Cibonol sareng Cilengkob. Madih mah kamari aya deui waratos yen lembur lowa diranyah garong anu telenges. Opat jalmi janten korban jang, nanging jang dina prungna ngajalankeun tugas Akang teh ngaraos taat. Margi hiji oge garong teh teu aya anu kacerek. Malih mah teu aya lacak-lacakna acan, teu aya tabak-tabakna acan. Tah kumargi kitu, Akang teh sajak minang saraya munut bantuan tanaga ti Ujang. Utamana mah kumaha bae carana eta mah? Supados kaamanan di wewengkon Cibendi tiasa kapiara, ulah dugikeun ka ngisinkeun sareng ngagempeurkeun ka masyarakat. Tah kitulah nu dimaksud ku Akang teh ieu teh.
1: Barang adanya kitu, leng Wirasada meningah huleng. Manehna memang geus sababaraha kali ngadenge beja ngeunaan kaliuhan-kaliuhan nu tumiba ka urang Cibendi. Di ditu di dieu kadenge beja ngeunaan nu kagarongan, kapalingan, kabangsatan jeung anu dibinasa ku bangsat kerot. Tapi Wirasada oge can pareng mangihan sabab musuhna linghas pisan.
2: Kumaha tukang? Nah bade ngiring mibari bangsat.
1: Nyesutirah nanya ka salakina ngagaruwahkeun anu keur ngahuleng mikir.
3: Nyatang tos we atuh Nyai. Akang baris ngiring minarian bangsat sareng garong. Ari margi tos janten kewajiban Akang eta mah kanggo ngabantu Kang Wardi.
1: Jawab Biro Sada tegas manehna miru tanggung jawab kana katengteman di Kampung Cibendi.
2: Mohon atuh bantuan we atuh Kang Wardi, hawatos Kang.
0: Tah laras kitu jang. Akang geus tuning geus taak mikiran bangsat jeung garong teh anu mahabu di mana-mana yeu. Akang malah lamun geus taak ieu teh asok asa hayang loba urud ieu teh.
1: Ih ari emang ieu teh.
0: Atuh urud heula jajan nya sakeudeung. Apan ieu cai tos sayogi? Lalawuh tos aya kantun ududna. Duh, kada urud heula tuh jang ieu teh.

0: dulur-dulur bangsa kunyuk baraya bangsa wanara saderek bangsa monyet pamili bangsa surili
1: kula
0: maka priyata jeung hati-hati yen anu bakal datang serangan dina poe ieu manahna nyaeta si rahwana sorangan. Dalamun Gusti Rama ngidinan ngawidian pikeun ngalawan sidasa muka kaula. Hansa poing ti korona. Jelema biadab. Jelema telenges. Jelema murka, jelema hawak. Lisi.
2: Anoman,
0: kaulan Gusti Rama.
2: Ulah mawa nafsu teuing.

0: ngedampar sampean sarira pangeresa.
1: Anu mah ditarima ku kawula anu mah.
0: Persanten kene ka putra Anoman pikeunyang kalaksi dasa muka.
1: Ieu geus jadi urusan kaula jeung dasa muka Anoman. Naon rupaha gawe anu geus dijalankeun ku Anoman lahir batin katarima ku kaula. Ieu geus jadi urusan kaula.
2: Ya.
3: Akang.
1: Gusti Rama angkat tuh kawas macan tenangan.
3: Haras katingal kurang.
1: Tika tebihan disaksian ku Rayina ku Raden Laksmana, ku Juragan Gunawan Wibiksana, ku Prabu Sugriwa.
3: Allah.
1: Kupun bapa.
3: Gering restu geuning.
1: Heuh, dek ah, dek milu we perang waktu ieu mah.
3: Oh kitu Akang, sae atuh.

0: kan.
1: Baku silinga geus ngabeureuyan teh. Aduh. Ya, tapi kamalaweung kitu.
0: Amek mah mo.
1: Cing-cing boga pikiran apan dewek teh ieu teh secara langsung ikut melestarikan seni budaya kita.
0: Ya memang betul.
1: Juga memperkenalkan budaya kita.
0: Ya, benar.
1: Di dalam PCD ini
0: ikut melestarikan PCD ge.
1: Heeh, martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana, mun budayana awut-awutan bangsana ge moal terusak.
0: Nya nya da kumaha budaya bangsa oge.
1: Naon amak-amakan akang Sleng
0: ya. Beda dikeploskeun kenangna wa atuh teh. Ku si jebrag dah.
1: Cing boga pikiran hirup teh.
0: Bukan rumah asa urang salah meureun.
1: Dah. Ayeuna dewek ayeuna model igel-igelan kieu teh. Kita saeutik gedena keur maraban sira lain.
0: Apa? Tapi. Ya bener akan sok paraban gitu dan rasaan mah.
1: Heeh, tong borok make jeung panayagan pan ieu dalang anu dibeno. Lamun eueuh dewek dek ti mana hirupna geura sok.
0: Tapi. Benar aya kitu teh. Nya kitu namana. Karasa, Kang.
1: Bener. Masina cara bapak dewek Semar.
0: Tah kumaha bapak Akang? Cing.
1: Kumaha bapak? Sagala rupa anak dek kitu teh oleh digeugeureukeun we.
0: Teu boleh dihamat we anak aya kamajuan geuning.
1: Da lamun aing jadi sarjana mah meureunan jadi insinyur ngararajen ka dewek teh si lain teh.
0: Padah ningali kieu we sareng.
1: Tanu matak dina lebah dieu lamun hiji kolot teu nyakolakeun teu masantrenkeun nu jadi anak sarua jeung eta teh ngaruksak masa depan anak-anak.
0: Walah, tapi heueuh bener aya ku kitu teh aman.
1: Coba lamun dewek disakolakeun mah ku dewek baheula ku bapa dewek.
0: Aya anu ngajen meureun.
1: Aya anu ngahormat nu mata khianat. Lamun hiji bapa teu bisa nyakolakeun jadi anak.
0: Bener, teu bisa nyakolakeun jadi anak mah
1: khianat. Iya. Mata aing mah hayang gerak kiamat.
0: Ari geus kiamat.
1: Tapi kiamatna geus kaliwat.
0: Kumaha kitu?
1: Heuh, memeh ieu kajadian teh pan aya paranormal nu nyaritakeun cenah tanggal 8, bulan 8. Tahun 1889 jam 8 bakal aya kajadian naon?
0: Aya kajadian naon
1: teh? Aya disangka mah kiamat ku sarere oge.
0: Heeh bener.
1: Tapi geus kaliwat nya meureun dilakene.
0: Heeh. Aduh. Paranormal teh.
1: Nu matak deui ka hayang gerak kiamat teh hayang gerak nempo bapa dewek keur engkak-engkakan di neraka doraka ti anak.
0: Aduh. Eta mah basaan ampun. Kawas lain ka kolot mah.
1: Iya. Guli cuy. Ke ayeuna lamun teh.
0: Kan bae.
1: Teraskeun.
0: Kan bae da jeung bapana.
1: Tah nu matak penting urang ngahormat ka indung bapa teh. Sabab indung tunggu rahayu bapa tangka darajat.
0: Lain. Ya.
1: Penting ngahormat ka indung bapa teh doraka ti indung ti bapa lamun dilemur ka iranu lamun dileuweung ka dangdeur dipake pangeret pingkeng dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhay matak pusing anu niuk lir hirup cara gamparan awak ditincek beuheung dicekek paling untung mangih kokotor eta doraka ti indung ti bapa nya pa leres
0: aing ka parago jeung anu heueuh keun we antap jeung kolot
1: teras teras juri
0: Kala kaseri di pelonggu kolot teh. Jadi we punung deui kolot teh. Heh. Ah jadi we punung deui ngaleos
1: tuh. Sia bodo ceuing ah. Heh. Ampun aing.
0: Kakarek ke Magelaran kolot teh geus punung deui.
1: Lain melang meureunan ka anak teh. Heeh. Nu bakal aya serangan burat ayeuna.
0: Aya ka melang mah ka.
1: Da samuka euy.
0: Leres kan.
1: Aduh jeung balat-balatna geus goncok-goncokna. Hayang geura neuleu we rerupaan da samuka.
0: Kitu Akang
1: bener. Gusti Dewi Sinta garwana Gusti Rama teu acan di
0: maksudkeun bae nya
1: pulang. Ulihkeun deui sasatna mun urang mah buru-buru pulangkeun nya euy.
0: Leres.
1: Heeh. Mun urang mah sabodo ceuing aya ku kitu teh mah urusan maranehna lah. Aing hayang geura nempo engkak-engkakanna da samuka teh. Da pasti atuh da pasti lah moal kuat.
0: Aya balik aya balitungan Kang nanaon ge atuh.
1: Jelema mah aya balitung heeh beda jeung sato pan saperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan.
0: Bilatungan.
1: Tapi jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan. Balitungan. Ulah lalawara nya.
0: Salah. Bener. Hade jeung goreng
1: atuh da. Hayu ah urang lalajo.
0: Mangga Kang.

0: narataka
1: ulun
0: tersangka urang-urang kiskana jago atas si bangsa
1: anu mawi nyagakeun sadaya-daya
0: haling hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang rama aing teu sudi pasea jeung para wanara teu sudi aing pasea jeung si Anoman si Laksmana tapi hayang-hayang langsung aing jeung si Batara Rama wah monyet bangsat ditembak ku aing pinggir awas

Dayana Wanara anu kakeunaan ku panah-panah dasamuka rahwana. Cing jarungka cing jarerit pating karot sea kalayan ieu panah sawarehna ngaluarkeun seuneuh hingga seueur monyet anu kaduruk.

0: dasamuka kaula mereka sempetan ka anjeun. Nah anjeun bakal masrahkeun cinta atawa moal?
1: Leres.
0: Lamun anjeun dek masrahkeun cinta dina harti panghampura ayeuna keneh ge bakal dibikeun.
1: Dibukakeun
0: meureun. Sanajan geus sakieu kaayaan ruksak.
1: Leres.
0: Tapi lamun anjeun ayeuna babalik pikir masrahkeun cinta tur ngaku kana kasalahan, kaula bakal mukakeun lawang hampura dasamuka.
1: Oh.
0: Aduh. Padahal ieu teh kasempetan gede dasamuka.
1: Peluang teh teh kulah.
0: Aduh. Kacida Gusti Rama. Hampura anana jemarna.
1: Laras.
0: Paingan luhur wibawa kumara dasamuka. Moal kuat anjeun dasamuka.
1: Laras kulah.
0: Rama. Dasamuka. Teu suni aing apruk-aprukan teu suka aprak-aprakan aing kudu sumolono datang ka hareupeun siap bangsat. Aya perang. Maju Rama.
1: Walah eta mah.
0: Teu sangka lamun kitu mah nya atuh dasamuka.
1: Tenang Gusti mah jauh
0: tah. Geus leuwih teuing anjeun. Mangsa na jiga ayeuna majigana
1: sumohon
0: lajeng wae Batara Rama nyaput pusaka

Pisan ayeuna jadi sasaran pusaka kaula Rahwana. Utang pati bayar pati, utang wirang bayar wirang Sinta. Jigana tereh tepung jeung Akang Nyai. Rahwana ayeuna sasat nyogrogkeun diri. Laden.

pisan ayeuna jadi sasaran pusaka kaula Rahwana. Utang pati bayar pati, utang urang bayar urang Sinta. Jigana tereh tepung jeung Akang Nyai. Rahwana ayeuna sasat nyogrogkeun diri laden.

nuju ngabayangkeun rupi Sinta Irahwana sapratane pun sasaran Batara Rama keuna kana beuheung Irahwana dugi ka ngagelenceng sirahna surak ambal-ambalan sajumlah wanara netelakeun dasamuka sapati korona

saha batur kula batur ngomong tiris asa eueuh pikeun pisimu teu mana hareudang asa eueuh pikeun pikipasanana keung asa eueuh pibaturan kirung ieu teh di mana kasaha kula nanyakeun gusti kaula dek tobat kaula rek ampun kaula rek insap bere kasempetan kaula hayang hirup deui mana dulur kula mana baraya kula kolot kula anak kula dunya kula

nyawana dasa muka lebeti kana wujudna sedengkeun ieu wujud nuju ka genset anu luar biasa nyerina. Bumi henteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kunu kawasa. Gusti. Kasaha nanyakeun kasaha menta tulung kula. Kieu geuning ari hirup sarah ka hirup teu diaku dosa teh kalah ngagedean dong boroh kitu. Yeuh geuningan ieu teh meureun waktu balitungan kula linglung kula teu apa jalan.